0: 曲を、あ、ベイビーって、あ、渡辺ベイビーね。
1: どうやってやるのかなと思って。
0: そうね、たまにはね、呼ぼうかな。忘れてたわ。なんかね東京はもう終わりだな、歌うの。なのでよく覚えとこうかな。あ、じゃあもう一回やるわ。それでイベントで、ん、今なんか言った？そうそうそう、それがあるわ。その時はちょっとおしゃれ合戦気合い入れてやらない。ねえ、のぼる。